0: er Radio Kos.
1: Koseradioen.
2: Du lytter nå på Radio Kos. Ansvarlig redaktør, Jan Einar Westersjø.

0: Se for deg huset ditt med nytt tak som holder varmen inne. Vedlikeholdsfri kledning så alltid ser ny ut, og vinduer som senker strømregningen. Det hverdagen kunder opplever med Frøyland Bygg. Vi kombinerer stilrent design, energieffektivitet og unike garantier, levert av håndverkere som brenner for faget. Gjør drømmen til virkelighet. Ring 4000-3505 eller klikk frøylandbygg.no. Frøyland Bygg. Vi skaper gode opplevelser.
1: Hei alle strikkegallene. Det kjøres på med rågode tilbud i Viking of Norway sine to butikker, på Ålgård og Hjaltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, addistrikkepinner, genser og sportsundertøy, laget i samarbeid med Team Ingebrigtsen.
2: Og månedstilbudet, Morino, 60 kroner nøste. Og alpakafein, nå bare 49 kroner nøste.
1: De beste tilbudene på garn og strikk finner du i Viking of Norway sine to butikker på Lafthus i Hjaltedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.

0: Hos Sola Bobil på Forus finner du alt på ett sted. Ny bil, brukt bil, service, reparationer og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sola Bobil er blitt kåret til Norges beste bobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du og til Norges beste bobilforhandler, Sola Bobil på Forus.
1: Hallo, nå trenger du ikke lure lenger. Jo da, du trenger lure, lure Turistheim. Nå er vi pigget, det kom til oss på Foodora også, slik at du kan få maten rett hjem i stua. Neste gang du ser et Foodora-bud som er litt si i sekken, så er det fordi at Lura Turistheim har puttet masse gode kumler og kjøttkager opp i bekken. Gode, ekte, hjemmelagte, skikkelige mat med det mest eksotiske du finner på Foodora. Finere med Foodora er jo at enten du er på jobb, eller vil ha levert hjem, så fikser Foodora det. Det bare å gå inn på Foodora og finne Lura Turistheim. Lura Turistheim, det finner du på Lura, Sola og nå Foodora.

0: Har du lyst på ny bil, så kjøp en brukt Toyota med inntil 10 år brukt bilgaranti. Vi har stort utvalg nyere flotte biler klar til bruk. Du finner oss på Forus, Marie Ro og Bryne. Stikk innom og ta gjerne bilen din I bytte. Vi ordner alt for deg, så du blir både glad og fornøyd. Velkommen til en hyggelig handel. Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Ro og Bryne.
1: Når du får anbefalt en rørlegger, det flere ting du bør spørre om. Kommer de når de sier de skal komme? Får du snakke med noen som har greier på faget hvis du ringer?
2: Ja, hallo?
1: Har de døgnvakt hvis uheldet først ute?
3: Oh, nei!
1: Har de den erfaringen som trengs?
4: Ja, ja. Dette fikser vi.
1: Blir du anbefalt Midbø, kan du ta det helt med ro. Midbø-standarden dekker alle disse feltene litt til.
5: Vi har hjulpet regionen I over 50 år.
1: Og du kjenner helt sikkert noen som vil anbefale oss.
5: Ring Midbø på 51 82 72 80 og snakk med en fagmann.
1: Vi svarer innen 30 sekunder, uansett når du ringer.

0: Se for deg huset ditt med nytt tak så holder varmen inne. Vedlikeholdsfri kledning så alltid ser ny ut, og vinduer så senker strømregningen. Det hverdagen kunder opplever med Frøyland Bygg. Vi kombinerer stilrent design, energieffektivitet og unike garantier, levert av håndverkere som brenner for faget. Gjør drømmen til virkelighet. Ring 4000-3505 eller klikk frøylandbygg.no. Frøyland Bygg. Vi skaper gode opplevelser.
1: Hei alle strikkegallene. Det kjøres på med rågode tilbud i Viking of Norway sine to butikker, på Ålgård og Hjaltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, addistrikkepinner, genser og sportsundertøy, laget i samarbeid med Team Ingebrigtsen.
2: Og månedstilbudet, Morino, 60 kroner nøste. Og Alpaca Fine, nå bare 49 kroner nøste.
1: De beste tilbudene på garn og strikk finner du i Viking of Norway sine to butikker på Lafthus i Hjaltedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.
3: Dette er Radio Kos.
4: Koseradio.
5: Sendingen er sponset av Frøyland Bygg.

Da er det blitt onsdag. Jeg ønsker deg hjertelig velkommen til en ny time her på Radio Kos med meg I studio. Frem til klokken blir 10. Vi åpner I dag med Westlife og en herlig god låt. Det var melodien The Rose. Masse herlig flott musikk skal jeg servere deg den neste timen, og I tillegg så kikker vi litt på været. Det gjør vi rundt klokken 9:30. Neste musikalske innslag I dag blir Jan Roger Barth og melodien I et fotoalbum.

Trekk med Jan, Roger, Bart, det og melodien I et fotoalbum som toner ut der. Vi skal bevege oss litt elegant videre, minne om våre Facebook-sider. Finn, søk oss gjerne opp der, da søker du ut Radio Kos I søkefeltet på din Facebook. Vi skal nå bevege oss videre, vi skal få med oss et gjennom med en herlig god klassiker fra Shakin' Stevens, og vi skal få en frisk låt. Her kommer melodien Oh Julie.

toen te Shaky in Steven Suit og melodien av Julie, en usett vanlig friske herlig god låt på en onsdags formiddag. Det med min og etter meg så det Sonja fra 10-11, og klokka 11 så kommer Jostein en tur i studio og serverer deg en time med masse herlig flott musikk. Det programmet denne onsdags formiddag. Vi skal nå til Sverige, vi skal til gruppen Roxette, og vi skal i dag høre på melodien It Must Have Been Love.

Rockset Studio, melodien It Must Have Been Love, en deilig Rockset-låte, ha? Håper du koser deg med en herlig gjennom en god klassiker, ha? Aldri overfrakt det. Vi skal bevege oss videre, vi skal få med oss I Can't Stop Loving You, og vi skal servere den I dag med Connie Francis.

Der tonte Conny Francis ut I Can't Stop Loving You, kjære lyttere. Radio Kos lytter du på. Du finner oss på DAB og Nettradio I studio mandag til og med fredag fra 9 til 10. Meg, Jan Einar Westersjø. Men om ettermiddag klokka 13 så starter ettermiddagen med Ingvar Kjell I studio frem til 14. Så har du Good Old Days I 15 til 16, så det Sonja fra 17 til 18. Og så starter Tarje kvelden klokka 18 til 19 med masse herlig flott countrymusikk. Og så kommer Jostein fra 19 til 20. Og så det to timer onsdag direkte fra 20 til 22. Musikkønsker og hilsner, og I kveld så det Sonja Eike som kommer I studio. Men nå, Tommy.

Der fikk vi Tommy's idé og melodien Vår dotter, en herlig flott god låt fra Tommy's idé. Vi kikker på klokka med en ja, knappe 10 minutter under. Vi skal gi deg en dagens væroppdatering. Og på de minuttene så skal vi blant annet ta med deg et gjennom en herlig flott låt fra Elvis Presley. Og her skal du få melodien Teddy Bear.

Der fikk med Elvis Presley det og melodien Teddy Bear. Og jeg var så heldig for, nå begynner det å bli sånn siden, jeg så en film som var lagt om Elvis og hans liv. Det var en kjekk film å se. Så hvis du ikke har sett den, så kan jeg anbefale deg å se den. Lurer på om det var Netflix han gikk på eller noe sånt. Så et lite tips der hvis du har lyst til å se en liten film så i nær fremtid. Men opp imot været, så tenker jeg vi tar med oss litt norsk, Helvelis og en krassaffaren Steinbuk.

Tekne Herkules det og en krans av faren Steinbu her på Radio Kos. I dag 20. mai onsdag vi får vekt og kommet til. Skal man tro meteorologene i dag så vil vi få litt nedbør stort sett gjennom store deler av dagen. Vi vil ha en laber til friske bris. Temperaturen ja, for øyeblikket ligger på en 12, 13, 14 grader. Makstemperaturen i dag vil komme opp i 15, 16 grader i følge Meteorologisk Institutt. Da skal vi få Tanja Tøkker.

Der fikk vi en væroppdatering etterfylt av en låt ifra Tanja Tsekker her på Koseradioen Radio Kos. Minn om våre nettsider, radiokos.no. Der finner du diverse praktisk informasjon, hvordan du kan være med støtte av driften av Radio Kos. Du finner også link til vår nettradio, blant annet. Vi skal nå til Danmark og Kim Larsen og melodien, den siste.

Der Tone til Kim Bergsude og Malin, du så vakker her på Koseradion. Vi kan kose oss. Merk deg til onsdag direkte, onsdag kveld direkte. Sånn jeg ikke I kveld altså, fra 20 til 22. Hvis ikke ønsker å hilse når det som I høysede da, så da det bare til å ringe inn og ønske seg en låt og sende seg et par tre hilsner hvis du føler for det. Nå, neste musikalske Kenny Rogers og Dottie West og Melodien You and Me.

Der fikk vi Kenny igjen der og Dr. West med You and Me. Vil du komme I kontakt med Radio Kos, send oss igjen en mail. Post krøller fra radiokos.no, post krøller fra radiokos.no. Nå så skal vi få med oss Mona Gill Band, som består av en svensk vokalist, og, andre, og så det de norske de resterende som slår på instrumenter og tangenter. Og I alle fall Mona Gill Band og Maladin Elskling kom her.

Der fikk med Mona Jill Band, Elskling kom hem. En deilig gjennom med en herlig god låt her. Vi kan kose oss. Radio Kos lytter du på. Det som nå ligger klar på våre spillelister gruppen Harpo og den velkjente herlige klassikeren. Her kommer han, Movie Star.

Ruby Star, en herlig gjennom en god, god klassiker. Det. Vi skal bevege oss lett og elegant videre I vår musikalske vandring med, og vi tar og stopper opp med litt norsk musikk. Da det Jahn Teigen som ligger klar på listene våre, og melodien Min første kjærlighet.

Perfekt med Jan Teigen, det er en deilig låt. Min første kjærlighet her på Koseradion, Radio Kos, som du finner på der på nettradio døgnet rundt. Ha. Vi skal nå bevege oss over på Willie Nelson og Malin, Blue Eyes Crying in the Rain.

0: Bus Sula Mobil på Forus finner du alt på et sted. Ny bil, brukt bil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sula Mobil er blitt kåret til Norges beste mobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du og til Norges beste mobilforhandler, Sula Mobil på Forus.
1: Hallo, nå trenger du ikke lure lenger. Jo da, du trenger lure, lure Twistheim. Nå er vi pigene kommet oss på Foodora også, slik at du kan få maten rett hjem i stua. Neste gang du ser et Foodora-bud som er litt si i sekken, så er det fordi at Lura Twistheim har puttet masse gode kumler og kjøttkager opp i bekken. Gode, ekte, hjemmelagte, skikkelige mat med det mest eksotiske du finner på Foodora. Finere med Foodora er jo at enten du er på jobb, eller vil ha levert hjem, så fikser Foodora det. Det er bare å gå inn på Foodora og finne Lura Turistheim. Lura Turistheim, det finner du på Lura, Sola og nå Foodora.
2: Dette er Radio Kos.
3: Koseradio.
4: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

så skal vi videre her. Og da skal vi spille litt lokalt her. Fremført av Sjov Sjov. Og melodien heter Jeg like glad om det regner. Og det jeg også, så det passer fint.

Da sier vi takk til det paret for den nydelige melodien der. Da skal vi ha litt svensk her, og jeg har funnet fram Grønvals med melodien Et album av mitt liv.

Da sier vi takk, Olav Bøylestad. Sputnik skal fremføre melodien om Olav sine minner til oss her. Fine, koselige melodi fra gamle dager.

Og da kom vi frem til siste melodi, og jeg må si tusen takk for at du har lyttet på musikktimen. Sonja Eike var musikkvert for denne timen på Radio Kos, og sier som vanlig på gjenhør. Hei hei!

0: Se for deg huset ditt med nytt tak som holder varmen inne. Vedlikeholdsfri kledning så alltid ser ny ut, og vinduer som senker strømregningen. Det hverdagen kunder opplever med Frøyland Bygg. Vi kombinerer stilrent design, energieffektivitet og unike garantier, levert av håndverkere som brenner for faget. Gjør drømmen til virkelighet. Ring 4000-3505 eller klikk frøylandbygg.no. Frøyland Bygg. Vi skaper gode opplevelser.
1: Hei alle strikkegallene. Det kjøres på med rågode tilbud i Viking of Norway sine to butikker, på Ålgård og Hjaltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, addistrikkepinner, genser og sportsundertøy, laget i samarbeid med Team Ingebrigtsen.
2: Og månedstilbudet, Morino, 60 kroner nøste. Og alpakafein, nå bare 49 kroner nøste.
1: De beste tilbudene på garn og strikk finner du i Viking of Norway sine to butikker på Lafthus i Oldedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.
3: Sandnes Tak har spesialisert seg på tekking med membraner av Derbygum og Isola Mestertek. Ja, Sandnes Tak har holdt på i over 40 år med tekking, reparasjoner og utbedring av lekkasje på industribygg, eneboliger, garasjer og terrasser. Sammen med Vibemyr Blikk tar de takrenner og alt innen utvendig blikkenslagerarbeid. Sandnes Tak og Vibemyr Blikk på Vibemyr industriområdet i Sandnes. Dette Radio Kos.
4: Du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS-nummer 50 85 41.

Peter Jevsevski. Han var også med I orkestret The Boppers helt til 1993. Men nå skal vi over til skikkelig rock'n'roll. I 1993 var det en rockfestival I Tyrol, og der var det forskjellige artister som var med og spilte inn en LP-plate, og jeg har plukket ut en melodi av rockorkester The Rockabillys, og melodien So Glad You Are Mine.

Så skal vi ta turen til Sverige. For der var det tre gutter I 14-årsalderen I 2003 som startet et rock'n'roll-band I en liten by som heter Nynäshamn I Sverige. Ja. Og, men senere ble de tre til, eller to til, så de ble fem til sammen. Og de kallet seg for T.T. Grace. Og her kommer de med din Dance Little Girl. Dance Little Girl.

Vi fortsetter med amerikansk orkester, og da har jeg plukket ut en melodi av et amerikansk rockband som startet opp i 1964 i San Antonio i Texas, nemlig, ja, dere har hørt det før, Sir Douglas-kvintetten, og her kommer de, melodien Carol Jane.

0: Så jeg plukket ut litt amerikansk til, en amerikansk sanger, gitarrist og låtskriver fra Louisiana. Han har også skrevet flere melodier som har vært høyt oppe på disse her poplystene, nemlig Taylor Nauta. Og her kommer en melodien Shitting on the Company Time.
1: Sitting in a bathroom stall

Så skal vi ha litt rock igjen. Et svensk rockeband har jeg plukket ut slett og startet opp i 2003, nemlig The King Bees. Og melodien er Sunny.

Ja, det var rock'n'roll med dette orkesteret, The King Bees. Men nå skal vi til Holland. Der det mange gode sangere, vokalister. Og jeg har plukket ut en kar da, så jeg synes det fantastisk å synge. Han begynte som en sånn rockesanger i gruppen The Rocking Devils, men så ble det litt roligere musikk, litt gospel ble det, Elvis. Nemlig Mike Lawrence heter han. Og her skal vi få han i den kjente melodien One Night.

Så skal vi over til amerikanske countrysanger og låtskriver, nemlig Lacey Dalton. Hun har gitt ut mange hits på 1980-tallet. Men hun har med seg en kar her, en countrysanger, nemlig Eddie Rabbit. Og her kommer melodien Bye Bye Love.

Ja, så kan vi gå fra rock til blues, og da har jeg plukket ut et av Norges beste bluesorkester. De kommer fra Lillestrøm, Oslo, nemlig J.T. Lauritsen and the Buckshot Hunters. Og her kommer de med Lean Tightrope.

Ja, det var fin musik fra Puerto Rico. Men nå skal vi hjem til Oslo. Og der det en musikgruppe, eller danseband, som dere sikkert husker. Det tror ikke de spiller lenger nå, nemlig Septimus. Og her kommer de med Lin Shalalalala.

Ja, da vi kommet til slutten på denne musikktimen i Radio Kos, og jeg håper dere har kost dere sammen med meg her. Men jeg vil få takke for meg med en melodi til, og da har jeg plukket ut en kar som heter Colin James, en kanadisk blues- og rockesanger og låtskriver, og han veldig populær i Kanada og gitt ut 7 album. Og nå skal dere få en rolig bluesmelodi, som heter så mye som 3 Hours Past Midnight. Ha det bra, og på gjenhør.

0: alle strikkegallene. Det kjøres på med rågode tilbud i Viking of Norway sine to butikker, på Ålgård og Hjaltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, addistrikkepinner, genser og sportsundertøy, laget i samarbeid med Team Ingebrigtsen.
1: Og månedstilbudet, Morino, 60 kroner nøste. Og alpakafein, nå bare 49 kroner nøste.
0: De beste tilbudene på garn og strikk finner du i Viking of Norway sine to butikker på Lafthus i Hjaltedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.
2: Hei, Fred her fra OGR, med et lokalt rengjøringsfirma som vasker både ute og inne. Skal du selge boligen din, så kan det være smart å vaske boligen utvendig. Dette kan øke prisen på salget. Fuktig klima, det fører til at de fleste hus og fasader får grønske, alge, svartesopp og måse. Vi vasker dette vekk på en effektiv og skånsom måte. Dette kalles softwash. Du får tag i oss på telefon 47 61 32 52, eller du kan gå inn på orstadgr.no. OGR, vi leverer renhold ute og inne til fornuftige priser.
3: Du, Tom!
4: Ja.
3: Kom hit litt!
4: Ja, kom.
3: Vet du hva? Jeg kan ta deg jorda rundt, ja, på 20 sekunder. Hvor vil du dra?
5: Times Square, New York!
6: Regnskogen i Amazonas. Hvorfor visker du? Oi!
7: Kjør en Mustang på Nürnbergring i Tyskland! Ho-ho!
8: Lyd er effektivt. Budskapet ditt forsterkes med radioreklame på Radio Kos. Og vi vet det virker. Til og med du hører på akkurat nå.
9: Og vil du vite mer? Send en mail til reklame@radiokos.no.

0: Hallo, nå trenger du ikke lure lenger. Jo da, du trenger lure, lure Twistheim. Nå er vi pigene kommet oss på Foodora også, slik at du kan få maten rett hjem i stua. Neste gang du ser et Foodora-bud som er litt si i sekken, så er det fordi at Lura Twistheim har puttet masse gode kumler og kjøttkager opp i bagen. Gode, ekte, hjemmelagte, skikkelige mat med det mest eksotiske du finner på Foodora. Finere med Foodora er jo at enten du er på jobb, eller vil ha levert hjem, så fikser Foodora det. Det er bare å gå inn på Foodora og finne Lura Turistheim. Lura Turistheim, det finner du på Lura, Sola og nå Foodora.
1: Hos Sola Bobil på Forus finner du alt på et sted. Ny bil, bruktbil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sola Bobil er blitt kåret til Norges beste bobilforhandler. Og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du og til Norges beste bobilforhandler, Sola Bobil på Forus.

også jeg har drømt om deg. God morgen, min kjære, nå er dagen her. Så klar og blå og full av liv. Det er jeg ganske sikker på, at også du fornemmer noe.

Det var Patsy Cline det. You belong to me. Du tilhører meg. Og bare husk det når det kommer fristende tanker og fristende fristelser. Husk på du hører til meg. Neste jeg har klar nå, det Ricky Nelson. I will follow you.

Det var Ricky Nelson det med I will follow you. Jeg vil følge deg. Det er mange som har denne, men jeg likte godt denne her versjonen med Ricky Nelson, så jeg, derfor spiller jeg den til dere. Jeg vil følge deg, sier han, og det er ikke det havet som er djupt nok, det er ikke det fjellet som er høyt nok til å hindre meg I å gjøre det. Neste kar klar nå, det Tammy Wynette med Forever Yours.

Det var Jim Reeves det, men jeg hadde glemt av I farten at han sang han sammen med Patsy Cline. I fall to pieces. Jeg faller helt I sammen. Hver gang du, jeg ser deg, kan man si enkelt. Og jeg går og prøver å glemme deg og gå ut med andre, men hver gang jeg møter deg, så detter jeg helt I sammen. Neste nå, det Connie Francis. And near forever and always.

Det var Connie Francis det med Far and Near, Forever and Always. Fjern og nær, for alltid og for alltid. Og fjern og nær, for alltid og for alltid. Det betyr då altså at de har funnet kjærligheten, og enten de langt fra hverandre eller de nærme hverandre, så har de kjærligheten sammen. For alltid. Så ligger Charles Aznavour klar her med She.

They were top of the poppers, them. Knock three times. Bank tre ganger. Jeg hører musikken ifra deg. Du bor rett under meg. Jeg bor rett over deg i etasjen over. Og jeg hører musikken fra deg. Og jeg, hvorfor skal du holde på der og danse alene når du bare kan banke tre ganger i taket? Så kom jeg. Neste jeg har funnet nå, det er Herborg Kråkevik med Klovnen.

Det var Herborg Krogvik med Klovnen. Hennes version av Klovnen, jeg synes det en av de bedre versjonene. Så fortsetter jeg nå her med Jack Jersey, Let's Come Together Now.

Det var Jack Jersey. Let's come together now. La oss komme i sammen nå. La oss være i sammen nå, for vi to, vi tilhører hverandre. Så har jeg funnet fram Connie Stevens med 16 Reasons.

Det var Frank og Nancy Sinatra der med Something Stupid. De hadde truffet hverandre, eller de var ute og på kvelden, så gikk de på en kafé eller bar, hva jeg skal kalle det, etterpå, og så var det liksom da at de kom til å si noe så dumt som «Jeg elsker deg». Så ligger Julio Iglesias sammen med Diana Ross her med «All of You».

Det var Julio Iglesias med Diana Ross, All of You. Alt av deg, alt med deg. Jeg vil ha alt som du har og kan gi. Og tilbake igjen for det, så får du det samme fra meg. Neste er Dana Winner, Always Remember Us This Way. Arizona.

Madonna vinner det med Always Remember Us This Way. Alltid å huske oss sånn som dette, på denne måten. Og da, kjære lyttere, da jeg kom frem til siste melodi i dag også. Og da må jeg bare takke for at dere har hørt på meg. Jeg må takke for meg. Og så avslutter jeg i dag med Freddie Fender, The Girl Who Waits on Tables. Og med da så er det stopp, og dermed så sier jeg ha det godt, og så høres vi nok snart igjen.

0: Er du glad I Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS nummer 50 85 41.
1: Dette Radio Kos.
2: Når du får anbefalt en rørlegger, det flere ting du bør spørre om. Kommer de når de sier de skal komme? Får du snakke med noen som har greier på faget hvis du ringer?
3: Ja, hallo?
2: Har de døgnvakt hvis uheldet først ute?
4: Å, nei!
2: Har de den erfaringen som trengs?
4: Ja, ja. Dette fikser vi.
2: Blir du anbefalt Midbø, kan du ta det helt med ro. Midbø-standarden dekker alle disse feltene litt til.
5: Vi har hjulpet regionen I over 50 år.
2: Og du kjenner helt sikkert noen som vil anbefale oss.
5: Ring Midbø på 51 82 72 80 og snakk med en fagmann.
2: Vi svarer innen 30 sekunder, uansett når du ringer.
6: Hei alle strikkegallene. Det kjøres på med rågode tilbud I Viking of Norway sine to butikker, på Ålgård og I Hjaltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, addistrikkepinner, genser og sportsundertøy, laget I samarbeid med Team Ingebrigtsen.
7: Og månedstilbudet, Morino, 60 kroner nøste. Og alpakafein, nå bare 49 kroner nøste.
6: De beste tilbudene på garn og strikk finner du I Viking of Norway sine to butikker på Lafthus I Hjaltedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.
1: Dette Radio Kos.
0: Du glad I Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS nummer 50 85 41.

0: Har du lyst på ny bil, så kjøp en brukt Toyota med inntil 10 år bruktbilgaranti. Vi har stort utvalg nyere flotte biler klare til bruk. Du finner oss på Forus, Marie Ro og Bryne. Stikk innom og ta gjerne bilen din I bytte. Vi ordner alt for deg, så du blir både glad og fornøyd. Velkommen til en hyggelig handel. Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Ro og Bryne.
1: Sandnes Tak har spesialisert seg på tekking med membraner av Derbygum og Isola Mestertek. Ja, Sandnes Tak har holdt på I over 40 år med tekking, reparasjoner og utbedring av lekkasje på industribygg, eneboliger, garasjer og terrasser. Sammen med Vibemyr Blikk tar de takrenner og alt innen utvendig blikkenslagerarbeid. Sandnes Tak og Vibemyr Blikk på Vibemyr industriområdet I Sandnes.
2: Se for deg huset ditt med nytt tak så holder varmen inne. Vedlikeholdsfri kledning så alltid ser ny ut og vinduer så senker strømregningen. Det hverdagen kunder opplever med Frøyland Bygg. Vi kombinerer stilrent design, energieffektivitet og unike garantier. Levert av håndverkere som brenner for faget. Gjør drømmen til virkelighet. Ring 4000 3505 eller klikk frøylandbygg.no. Frøyland Bygg. Vi skaper gode opplevelser.

0: Da vil vi ønske alle velkommen til en ny time med god og gammel musikk. Good Old Days. Det Terje som styrer spagene, bare sånn dere klarer med det. Og så det Leif, og så det Magne.
1: Ja, vi på plass hele
2: tiden. Vi på plass som vanligt. Og i dag begynner vi med Cliff and the Shadows.
0: Ja.
1: Dere Shadows med, ja.
2: Dere Shadows med, og dette har jeg tog ifra, det jo en gammel melodi som heter I Could Easily Fall in Love with You. Den kom ut i 1964, og ble nummer 6 i England, og nummer 3 her i Norge. Men så ble jeg nummer 1 i Malaysia, i Rhodesia, og Singapore og Sør-Afrika.
1: Ja. Kanskje skal jeg ikke høre teksten der med melodien?
2: Jo, du hører noe når man begynner, ja. men jeg er så begeistret for et album som de ga ut i cirka 2000 og et eller annet. Det fra den reunion konsert.
1: Ja, med Shadows, tror du.
2: Med Shadows, ja, ja. Og der er så god lydkvalitet på den. Jeg har tog og valgt den versjonen, ja, som de har der.
1: I stedet for den gamle originalen.
2: I stedet for den gamle originalen, ja. Den her er mye fyldigere.
1: I could easily fall in love with you.
2: Yes.
1: Ja, ja.

0: Det var Soleil, Soleil.
1: Kanskje skal vi spille den, ikke jeg? Altså.
0: Nei, det var nok i den tiden vi spilte, meg og Maggie var, og John Larsen tror jeg vi var, det må være det.
1: Nei, nei, 64, nei.
0: Nei, 71, nei.
1: Og så sent.
0: Ja, ja, ja.
1: Ja, det var 4, ja, det var ok.
0: Ja. Nå skal vi tilbake igjen i tid. 1958, og Anna Marie av Jim Reeves.
1: Sakte vals.
0: Sakte vals. Uhyggelig like Four Walls.
1: Ja, det mest det samme.
0: Mest det samme. Samme akkorder og alt det samme. Så du kunne, hadde du tog sånn purpuri på de to i sammen, ja. Så hadde du liksom ikke merket noe.
1: Nei, lett å håpe over den ene den andre.
2: Jeg husker jeg hadde en røver, en kompis, på den tiden der, og så var han på hyttetur. Og så hadde vi fått med noen jente, selvfølgelig.
1: Nei, du det?
2: Ja, ja, ja.
0: Hadde dere jente med på hyttetur, dere?
2: Og så sto radioen på.
0: Ja. Det var det eneste lyset dere var på, det.
2: Ja, det var det eneste lyset som var på. Og så ble den annonsert. Og da hørte jeg ifra øvre senga, nå har vi alt.
0: Ja, det var så sant.
1: Hette du Anna Marie Hood?
2: Ja, nei, det gjorde jeg ikke.
0: Vi kjører på med Jim Reeves og Anna Marie.

0: Hva greier den? Han driver skikkelig.
1: Ja.
0: Så skal vi øve til en kar som holdt på ifra 1942 til 2017. Det ganske lang tid.
2: 42?
0: 1942 begynte han, og så sluttet han i 2017. Kan det bli etter?
2: Fats.
0: Fats, ja.
1: Fats Domino.
0: Fats Domino, ja.
2: Ja, men mest 90 han døde nå. Han må si ikke over 90.
0: Ja, stemmer det. Ja. Han døde i 2017, og det er derfor han sluttet, eller har han vel holdt på enda?
2: Ja.
0: Jeg har tog frem en sang som heter It Keeps Raining, som ikke vil nå til lenger å loppe det 23. plass på listene da, men jeg synes det er en kanonmelodi, kom ut i 1961. Og Lasse Stefans, det svenske dansebandet, de har jo en versjon som heter Det regner og regner.
2: Ja,
0: den ble veldig populær her.
2: Ja.
0: Men nå kommer originalen.
2: It Keeps Raining.

0: Så skal vi over til en som er like gammel og vel så det. Han, Fatsum nu var født i 1928, og han her i 1925. Og så dør han året før Fatsdomino. Fatsdomino dør i 2017, og han her i 2016.
1: Ok.
2: Men det er så Fatsdomino begynte i 42?
0: Ja, da står det på Wikipedia.
2: Og født i 28, som var 14 år han begynte.
0: Mhm, ja.
2: Ja. Ja.
0: Brenda Lee begynte nå 8.
2: Ja.
0: De var jo barnestjerner da, noen av de. Det er derfor de har så lange fartstid.
1: Stemmer det.
0: Ja. Sangen vi skal spille i nå, den heter Dark Moon, og av han Ned Miller. Veldig populær. Han har jo mange andre også, blant annet From a Jack to a King, og det er han som lagde.
2: Ja.
0: Det var den mest populære han har det.
2: Den spiller med hårdtrekspillklubb.
0: Ja vel.
2: Ja.
0: Er det noen pokerspillere i hårdtrekspillklubb?
1: Hele gjengen.
0: Hele gjengen, ja.
2: Jeg glimt i øvr i hvert fall i mest.
1: Ja, ja.
0: Det var jo en artist til som heter Chris Isaak. Han har litt sånn hese stemme. Han hadde lansert denne her Dark Moon i en helt annen versjon da i 1993, og den kom veldig høyt opp på listen.
1: Ja.
0: Ja.
2: Okay. Ikke den seine det?
0: Den seine, ja.
2: Dark moon, dark.
0: Away up, high up in the sky, so tell me why, tror jeg han går.
1: Ja, det er helt riktig.
2: Det er den, ja.
0: You lost your splendor.
1: Ja.
0: Vi kjører på med Dark Moon.

0: så må vi videre i programmet vårt. Og da har jeg valgt en sang som heter You've Got Your Troubles. Det jo en sang av The Fortunes. Det var en gruppe fra Birmingham i England.
1: Riktig.
0: Ja. Sangen kom ut i 1965, og den ble nummer 2 i England og nummer 7 i USA. De startet opp i 1961, og jeg synes det er en grei melodi, men jeg har faktisk ikke husket noen andre de har. Om de har hatt noen andre hitter, det vet jeg ikke. Jeg går ut fra det, for jeg ser på skjermen min nå for det som står på nå skal du høre, nå står det dumt stilt. Da står i hvert fall very in the very best of. Så de må ha hatt noen flere.
2: Man har hatt det Fortunes på før, tror jeg.
0: Har man det? Ja, vel. Ok. Da blir det litt mye til å huske på etter hvert, vet du.
1: Ja, jeg klarer
2: det. Det er jo det. Dere begynner å bli gamle, vet du.
0: Ja, vi gjør det, Leif. Vi kjører på med den.
2: Ja.

0: Det var Fortunes. Da skal vi over til Nancy Sinatra og Lee Hazelwood. De har vi vært borte i før. Nå fant jeg en som jeg tror vi ikke har spilt før.
1: Sier du det?
0: Vi har jo hatt den der These Boots Are Weight Made for Walking og alt det der. Så var det en som heter Did You Ever? Husker dere den?
2: Change Your Mind?
0: Nei, det var Loving Spoonful det. Nei, det var det heller ikke. Ja, nok om det. Ble nummer 2 i USA og kom ut i 1971.
2: Det ble samlet en stund det gjør.
0: Ja, det gjorde han det. Han Lee Hazelwood, han har ikke funnet ut, har vært med på veldig mye produksjoner.
2: Ja, han hadde
0: flinke produsenter. Ja. Han hadde litt sånn mørke stemme.
2: Ja.
0: Så jeg at Nancy Sinatra var allerede blitt 82 år, så tid å gå.
1: Ja.
0: Da hører vi på Did You Ever?

0: mens vi snakker om de som fyller året eller blitt gamle, da kommer hun på, som jeg har valgt på neste, hun fylte nettopp 78.
1: Ja, begynner til det hun.
0: Ja.
1: Jeg likte godt henne.
0: Ja, nå snakket vi om
1: Brenda Lee.
0: Ja. Brenda
2: ja,
0: Lee.
2: Ja, ja.
1: Du var i Nashville, hun.
0: 44, ja, og startet i 51, så kan du Leif regne.
1: Det
0: ble 20 år det.
1: Ja.
0: Jeg sa 8, jeg.
1: Det er altså litt tøffe stemme, hun.
0: Ja.
2: Ja.
0: Og hun har spilt inn en sang som heter Sweet Nothings, som ble nummer 5, nei, nummer 4 i både USA og i England.
2: Mm-hmm. Ja.
0: Ganske friske sang til hver henne.
2: Ja.
1: My baby whispers in my ear.
0: Ja. Ooh, sweet nothings. Ja. Oh, come on.
3: Ask me again when I first met my baby.
4: Aha, honey.
3: Ask me more brothers and me,
4: all right.

0: Ja, det var den.
1: Det var den, ja. Jeg så den en gang. Det vil si, meg og kone var i Nashville en gang, og så da så det plakat Brenda Lee her inne.
0: Ja vel.
1: Jeg gikk inn dør og kikket, jeg. Det sto alene her på scenen.
0: Så gjør det. Ja. Ikke band eller noen ting?
1: Ja, hun var sikkert band, men det var ingen som sang. Hun sang ikke da.
0: Å nei, hun stod bare og sang.
1: Og ikke folk heller, så.
0: Nei, hun ventet vel jeg på folk og da, tror jeg.
1: Ja, det er det.
0: Ja. Vi skal øve til en kar fra Dallas, som heter Johnny Ray.
1: Å oh, ja, Dallas, ja.
0: Han fra Dallas, ja.
1: I Texas.
0: I Texas. Var du så gikk på kino når du var unger? Var du så, var det busik, Jonas, og kan han skitt?
1: Ja, nei.
0: Du er i Texas.
1: Nei, jeg var på noen andre, så da tenkte jeg liksom, så stod det White Christmas. Så tenkte jeg, åh, det en indianer, hører ting, tenkte jeg. Begynte aldri, vet du, kom ikke en indianer, vet du. White Christmas, som han der, han.
0: Bing Crosby.
1: Ja.
0: White Christmas, ny indianer. Vi må gå videre. Han kom ut i 1952 med denne her sangen som heter Just Walking in the Rain, og ble nummer to på Billboard og nummer en i England.
1: Mm-hmm.
0: Han født i 1927, han, og så døde han i 1990. Denne sangen er skrevet av en gruppe, eller noen folk som satt i fengsel,
2: oh, ja,
0: og kalte seg for The Prisoners.
2: Ja vel.
0: Mm-hmm. To innsatte fra Tennessee, som satt i Tennessee State Prison, de skrev denne her for Johnny Ray.
2: Okay.
0: Og han ga han ut da, mens de satt i fengsel.
2: Akkurat.
1: Ja. Så de ble rike de da?
0: De fikk vel noen penger for det, for ja, han ble jo populære.
1: Den var populære.
2: Ja, ja, ja.
0: Så hadde de i hvert fall det til brukeren når de kom ut igjen.
1: Ja,
0: ja. Must be just walking in the rain.

0: har den, den var fin den.
1: Ja.
2: Og så skal vi ha dagens Rikke Nielsen.
0: Ja, Mathias.
1: Så bra.
2: Jeg må ha han med, vet
1: du. Så bra.
2: Ja. Den heter For You.
1: Ja.
2: Og den kom ut i 1963. Ja. Og ble nummer 14 på listen her.
0: Mm-hmm.
2: Bing Crosby hadde han i 31. Og han er skrevet i 1930, denne sangen.
0: Ja, så gammel, ja.
2: Mm-hmm. Rikke Nielsen ble bare jo 45 år, han, det er synd det, men han hadde mye ugjort, han.
1: Ja, visst.
2: Vi hører på denne.

0: Så skal vi gå videre. Jeg tror vi hopper over den neste på liste, så går vi over til Don Gibson.
1: Ja.
0: Og han kom ut i 1961.
2: Med den?
0: Med Lonesome Number One.
2: Ja vel, ja, det var han som hadde...
0: Han hadde jo vært Lonesome Me også.
1: Ja, det ikke sant? Ja, det stemmer det.
0: Først er Lonesome Me, og så Lonesome Number One. Og så hadde han I Can't Stop Loving You, han hadde Blue Blue Day, han hadde Sea of Heartbreak, så er det veldig mye.
1: Min favoritt.
0: Ja.
2: Don Gibson, ja.
0: Don Gibson er god, ja, ja, han er det. Ble nummer to på Billboard, denne listen her, og han, Don Gibson, han ble født i 28 og døde i 2003.
2: Mm-hmm.
0: Og sangen går sånn.

0: Hei, Fred her fra OGR. Med et lokalt regnjøringsfirma som vasker både ute og inne. Har du næringsbygg, borettslag eller sameie som trenger vask? Ja, dette kan vi lett vaske fra bakkenivå opp til 5 etasjer. Fuktig klima, det fører til at de fleste hus og fasader får grønske, alge, svartesopp og mose. Vi vasker dette vekk på en effektiv og skånsomme måte. Dette kalles softwash. Du får tag i oss på telefon 47 61 32 52, eller du kan gå inn på orstadgr.no. OGR, vi leverer renhold ute og inne til fornuftige priser.
1: Hos Sola Bobil på Forus finner du alt på et sted. Ny bil, brukt bil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sola Bobil er blitt kåret til Norges beste bobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du også til Norges beste bobilforhandler, Sola Bobil på Forus.
2: Dette er ettermiddagssendingen på Radio Kos. Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS-nummer 50 85 41.

0: alle strikkegallene. Det kjøres på med rågode tilbud i Viking of Norway sine to butikker, på Ålgård og i Hjaltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, Addi strikkepinner, genser og sportsundertøy, laget i samarbeid med Team Ingebrigtsen.
1: Og månedstilbudet, Morino, 60 kroner nøste. Og Alpaka Fein, nå bare 49 kroner nøste.
0: De beste tilbudene på garn og strikk finner du i Viking of Norway sine to butikker på Lafthus i Hjaltedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.
2: Sendingen er sponset av Falkeid Shipping på Finnøy.
3: Dette er Radio Kos.

0: Hallo, nå trenger du ikke lure lenger. Jo da, du trenger lure, lure Twistheim. Nå er vi pigene kommet oss på Foodora også, slik at du kan få maten rett hjem i stua. Neste gang du ser et Foodora-bud som litt si i sekken, så er det fordi at Lura Twistheim har puttet masse gode kumler og kjøttkage opp i bekken. Gode, ekte, hjemmelagte, skikkelige mat med det mest eksotiske du finner på Foodora. Finere med Foodora er jo at enten du er på jobb, eller vil ha levert hjem, så fikser Foodora det. Det er bare å gå inn på Foodora og finne Lura Turistheim. Lura Turistheim, det finner du på Lura, Sola og nå Foodora.
1: Se for deg huset ditt. Med nytt tag, så holder varmen inne. Vedlikeholdsfri kledning, så alltid ser ny ut. Og vinduer, så senker strømregningen. Det er hverdagen kunder opplever med Frøyland Bygg. Vi kombinerer stilrent design, energieffektivitet og unike garantier. Levert av håndverkere som brenner for faget. Gjør drømmen til virkelighet. Ring 4000-3505 eller klikk frøylandbygg.no. Frøyland Bygg. Vi skaper gode opplevelser.
2: Radio Kos. Vi kan kose oss.
3: Sendingen leveres i samarbeid med Tralfa.

da skal vi videre her, og da har jeg plukket frem en Benny Borg med melodien Please Release Me, en kjente melodi i nye drakter av Andy Borg. Musikk

og vi avslutter, og det jeg med Roland Stedermark. Håper du koser deg, Sonja Eike, sett i studio bak spakene. På gjenhør, vi lengter hjem, Roland Stedermark. Hei, hei.

0: Når du får anbefalt en rørlegger, er det flere ting du bør spørre om. Kommer de når de sier de skal komme? Får du snakke med noen som har greier på faget hvis du ringer?
1: Ja, hallo?
0: Har de døgnvakt hvis uheldet først er ute?
2: Å, nei!
0: Har de den erfaringen som trengs?
2: Ja, dette fikser vi.
0: Blir du anbefalt Midbø, kan du ta det helt med ro. Midbø-standarden dekker alle disse feltene litt til.
3: Vi har hjulpet regionen i over 50 år.
0: Og du kjenner helt sikkert noen som vil anbefale oss.
3: Ring Midbø på 51 82 72 80 og snakk med en fagmann.
0: Vi svarer innen 30 sekunder, uansett når du ringer.
4: Har du lyst på ny bil, så kjøp en brukt Toyota med inntil 10 år bruktbilgaranti. Vi har stort utvalg nyere flotte biler klar til bruk. Du finner oss på Forus, Marie Ro og Bryne. Stikk innom og ta gjerne bilen din i bytte. Vi ordner alt for deg, så du blir både glad og fornøyd. Velkommen til en hyggelig handel. Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Ro og Bryne.
5: Dette er Radio Kos.
6: Koseradio.
4: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

going out of my mind, med McBride and Wright. Så var vi i gang med nok en countrytime her på Radio Kos. Terje på plass bak spakene, og vi skal fortsette med, forresten, denne melodien var fra 1992, og neste fra 1994, og det Windskill. You Better Think Twice heter den, og finnes på albumet When Love Finds You.

Neste låt, den også fra 95, og det var det året Doug Supernow spilte inn albumet You Still Got Me. Og der har jeg valgt Not Enough Hours in the Night.

statist, han hette Mark Willis, og han kom ut med debutalbum på 90-tallet, nærmere bestemt 96. Og jeg har funnet fram en låt som heter Places I've Never Been.

Gotta Love That er titlen på albumet som Neil McCoy kom ut med I 95. Og der synger han They're Playing Our Song.

selveste Mark Chestnut er neste mann, og låten heter Let It Rain, og den kom i 96 på sånn samle eller Greatest Hits album.

Neste låt, den kom også ut i 96. Albumet heter Measure of a Man, og artisten heter Kevin Sharp. She's Sure Taking It Well, heter låten.

country band Little Texas, de ga ut albumet First Time for Everything I 1992. Og der skal vi spille titellåten.

Who needs you, baby, synger Clay Walker på neste. Og den fra 95, og fra albumet Hypnotize the Moon.

0: I guess it'd be me. Who needs a heartache, baby? Who needs the pain? Who needs to hang around and take the blame? Who needs a woman?
1: Neste på lista, den av John Michael Montgomery fra albumet What I Do Best, som kom i 96, og den heter kort og godt Friends.

Da gjør vi klart for Tracy Birds og albumet Love Lessons, som kom i 95. Og der tar vi selvfølgelig titelsporet.

Little Sisters Blue Jeans heter neste låt. Artisten der Doug Stone, og den kom i 93 og på albumet More Love.

er det på tide til å si takk for I dag. Og det skal vi gjøre med en gruppe som heter, kaller seg for Perfect Stranger. You have the right to remain silent. Det har dere sikkert hørt på mange sånne kriminalfilmer. Den kom I 95. Og med den så sier jeg takk for meg på gjenhør til et annet countryprogram her på Radio Kos. Na na!

0: alle strikkegallene. Det kjøres på med rågode tilbud i Viking of Norway sine to butikker, på Ålgård og i Oltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, Addis strikkepinner, genser og sportsundertøy, laget i samarbeid med Team Ingebrigtsen.
1: Og månedstilbudet, Morino, 60 kroner nøste, og Alpakafein, nå bare 49 kroner nøste.
0: De beste tilbudene på garn og strikk finner du i Viking of Norway sine to butikker på Lafthus i Oltedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.
2: Hos Sola Bobil på Forus finner du alt på ett sted. Ny bil, brukt bil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sola Bobil er blitt kåret til Norges beste bobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du også til Norges beste bobilforhandler, Sola Bobil på Forus.
3: Dette er Radio Kos.
4: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS-nummer 50 85 41.

Ja, velkommen til en ny musikktime i Radio Kos med Jostein i studio. Første artist ut i dag, det var Marcia Haines, amerikansk-australisk sanger og TV-personlighet. Hun kom fra Boston i USA til Australia for å skulle delta i en produksjon av musikalen Hair, og det ble hun værende som 16-årig myndu. Og melodien fikk høre, det var Love Me Like a Rock. Så skal vi ha en hollender, men som nå bor i Berlin. Han har ikke sunget på mange år, men han slo igjennom på en fantastisk fin melodi, og det han som heter Gerrit Tripp, og melodien If You Need Me After All.

Ja, den karen kunne synge du, og så var det en fin melodi også. Men nå skal vi bevege oss hjemover igjen, og da har jeg plukket ut et countryband fra Reipå I Nordland, som ble etablert I 2006, og de har da spilt over hele Norge, disse karene her, og det Fax og melodi.

Så har jeg tatt turen her til Holland og plukket ut et orkester der, et countryband, som heter Major Dundee, og her har de med seg vokalisten Tony Villet, og melodiene Raised on Love.

Så har jeg plukket ut en melodi av orkestret The Buckaroos, men det ikke det som Buck Owens hadde med seg på 60- og 70-tallet. Nei, de la opp, og så startet et svensk rock'n'roll-band med det navnet i 1984, og her kommer de med melodien Try Rock'n'Roll.

Så skal man ta over til Sverige igjen, og da blir det et danseband. Og denne gangen har jeg plukket ut Stensons, et danseband fra Skåne som startet opp i 2005. Og her kommer de med Melin, er det over nå?

Danmark har også haft mange gode orkester, men det er ikke alle så like godt kjent her oppe i Norge. Og fra 1968 til 1977 var det et dansk rockband som hette The Walkers, og her skal man få dem med melodien Jack of Diamonds.

Ja, men må en tur til Holland igjen, for der det en fantastisk god sanger, så heter Danny Everett, og her kommer Melin Indo Dreams.

Ja, da har vi kommet til slutten på denne musikktimen i Radio Kos. Jeg håper dere har satt pris på musikken og kos dere. Men jeg vil avslutte og takke for meg med en melodi til av en kar som heter John Spencer. Og det viser seg at han også en hollandsk sanger og gitarrist som var aktiv fra 1960 til 90. Og melodien som det står på hollandsk her, Nestilgitarre, en glasje vin. Ha det bra og på gjenhør.

0: Se for deg huset ditt med nytt tak som holder varmen inne. Vedlikeholdsfri kledning som alltid ser ny ut. Og vinduer som senker strømregningen. Det hverdagen kunder opplever med Frøyland Bygg. Vi kombinerer stilrent design, energieffektivitet og unike garantier. Levert av håndverkere som brenner for faget. Gjør drømmen til virkelighet. Ring 4000 3505 eller klikk frøylandbygg.no. Frøyland Bygg. Vi skaper gode opplevelser.
1: Hallo, nå trenger du ikke lure lenger. Jo da, du trenger lure. Lure Turistheim. Nå vi pike, det kom til oss på Foodora også, slik at du kan få maten rett hjem i stua. Neste gang du ser et Foodora-bud som litt si i sekken, så det for at Lure Turistheim har puttet masse gode kumler og kjøttkager opp i beggen. Gode, ekte, hjemmelagte, skikkelige mat med det mest eksotiske du finner på Foodora. Finere med Foodora jo at enten du på jobb, eller vil ha levert hjem, så fikser Foodora det. Det bare å gå inn på Foodora og finne Lura Turistheim. Lura Turistheim, det finner du på Lura, Sola og nå Foodora.
2: Dette Radio Kos. Du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

Lille Hamburg har bestilt Jan Høyland med kun en rose. Så lenge det litt stilt, så går det an med to melodier, men hvis det begynner å bli kø og masse, så det en til hver. Men her kommer Jan Høyland til Lille Hamburg.

sa Bjørg Astlaurug Ølberg ringte inn, og hun hilset masse til hele staben her I Radio Kos, og takk oss for den fine musikken, og så hilset hun masse til sin kjære Jan Rygg Ølberg da, og har bestilt melodien, så hun så glad I. Og Kjell Finnestad, melodien, kyss meg nå.

så fikk jeg hyggelig telefon fra Hjørpeland, fra Natjellau. Og hun hilser til alle her på radioen, og en god hilsen til meg og skreit over fin musikk, og så blir jeg alltid hun. Og hun har bestilt Gaute Melberg med familien, og så har hun bestilt Torvik, og det kommer begge to. Tusen takk for du ringde inn, Kjellau. Du må kose deg. Veldig fine kveld, akkurat der du er.

Sverbjørg Aslerøk Ølberg ringte igjen, og nå hilser hun igjen og vil ha å gi hjemme Sjekken Stevens. Vær så god til Bjørg Aslerøk.

flotte melodi der, så Karl Aamodt bestilte. Men nå har du gledes, og hun hilser masse til han Leif, og til alle kjente, og til alle lytterne våre, og masse til meg. Tusen takk for det. Og hun så glad I Tungenes. Der har hun gått tur, forteller hun. Og her kommer Olsen med melodien Tungenes. Takk for du ringde, gledes. Kosa deg av fine kvelden.

0: Se for deg huset ditt, med nytt tak som holder varmen inne. Vedlikeholdsfri kledning så alltid ser ny ut, og vinduer som senker strømregningen. Det hverdagen kunder opplever med Frøyland Bygg. Vi kombinerer stilrent design, energieffektivitet og unike garantier, levert av håndverkere som brenner for faget. Gjør drømmen til virkelighet. Ring 4000-3505 eller klikk frøylandbygg.no. Frøyland Bygg. Vi skaper gode opplevelser.
1: Hallo, nå trenger du ikke lure lenger. Jo da, du trenger lure. Lure Turistheim. Nå vi piker det kom til oss på Foodora også, slik at du kan få maten rett hjem i stua. Neste gang du ser et Foodora-bud som litt si i sekken, så det for at Lure Turistheim har puttet masse gode kumler og kjuttkager opp i beggen. Gode, ekte, hjemmelagte, skikkelige mat med det mest eksotiske du finner på Foodora. Finer med Foodora jo at enten du på jobb, eller vil ha levert hjem, så fikser Foodora det. Det bare å gå inn på Foodora og finne Lura Turistheim. Lura Turistheim, det finner du på Lura, Sola og nå Foodora.
2: Hei alle strikkegallene. Det kjøres på med rågode tilbud i Viking of Norway sine to butikker, på Ålgård og Hjaltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, addistrikkepinner, genser og sportsundertøy, laget i samarbeid med Team Ingebrigtsen.
3: Og månedstilbudet, Morino, 60 kroner nøste. Og Alpakafein, nå bare 49 kroner nøste.
2: De beste tilbudene på garn og strikk finner du i Viking of Norway sine to butikker på Lafthus i Hjaltedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.
4: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS nummer 50 85 41.
5: Dette er Radio Kos.
6: Koseradio.

Så Kjell ringte på hjelpland igjen, og nå hadde hun lyst til å høre Rita Kårebø. Og da har jeg funnet frem en melodi som de synger, som heter Verdens lykkeligste par. Og kanskje de er verdens lykkeligste par? Ikke vet jeg.

Du har Olav Øye ringt ifra Tananger, og han hilser masse til, en spesiell hilsen til meg, sier han. Tusen takk for det, Olav. Og så hilser han masse til Reidun og til Berit, og til resten av staben her I Radio Kos. Og har bestilt H-treksbeklubb med Frolandsvingen, og så har han bestilt en annen etterpå, Jim Reeves, I Love You Because. Den setter jeg på etterpå.

Da har jeg funnet frem du og Erlend ser. Mitt liv blir å finne deg igjen. Jeg minner gjennom telefonnummeret 51 67 83 38.

Øyane og bjørgene våre, og Bjørg Lærvik. Hun hilser masse til Anne-Britt Bygge, og ønsker deg en nydelig kveld og en flott god natt. Og så sier hun, jeg gleder meg til å se deg i morgen. Hun har også nettopp kommet til Stavanger. Og ønsker å høre Jim Reeves med melodien «Oh, how I miss you tonight». Og den setter vi på. Tusen takk for du ringde, Bjørg. For å kose dere da, både Bjørg og Anne-Britt Bygge.

dere kom frem til siste melodi i kveld. Men først nå vil jeg takke hjertelig alle dere som har ringt til meg i kveld. Det var ikke så veldig mange, men vi fikk en kjekk i kveld. Og så vil jeg minne

0: Du, Tom!
1: Ja.
0: Kom hit litt!
1: Ja, kom
0: Vet du hva? Jeg kan ta deg jorda rundt, ja, på 20 sekunder. Hvor vil du dra?
2: Times Square, New York!
3: Regnskogen I Amazonas. Hvorfor visker du? Oi!
4: Kjør en Mustang på Nürnbergring I Tyskland! Ja!
5: Lyd effektivt. Budskapet ditt forsterkes med radioreklame på Radio Kos. Og vi vet det virker. Til og med du hører på akkurat nå.
6: Og vil du vite mer? Send en mail til reklame@radiokos.no.
7: Hei alle strikkegallene. Det kjøres på med rågode tilbud I Viking of Norway sine to butikker. På Ålgård og I Hjaltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, Addi strikkepinner, genser og sportsundertøy, laget I samarbeid med Team Ingebrigtsen.
8: Og månedstilbudet, Morino, 60 kroner nøste. Og Alpakafein, nå bare 49 kroner nøste.
7: De beste tilbudene på garn og strikk finner du I Viking of Norway sine to butikker på Lafthus I Hjaltedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.
9: Hei, Fred her fra OGR. Vi et lokalt rengjøringsfirma som vasker både ute og inne. Skal du selge boligen din, så kan det være smart å vaske boligen utvendigt. Dette kan øke prisen på salget. Fuktig klima, det fører til at de fleste hus og fasader får grønske, alge, svartesopp og mose. Vi vasker dette vekk på en effektiv og skånsom måte. Dette kalles softwash. Du får tag I oss på telefon 47 61 32 52, eller du kan gå inn på orstadgr.no. OGR, vi leverer renhold ute og inne til fornuftige priser.

Hallo, nå trenger du ikke lure lenger. Jo da, du trenger lure, lure Twistheim. Nå er vi pigget, det kom til oss på Foodora også, slik at du kan få maten rett hjem i stua. Neste gang du ser et Foodora-bud som er litt si i sekken, så er det fordi at Lure Twistheim har puttet masse gode kumler og kjøttkager opp i bekken. Gode, ekte, hjemmelagte, skikkelige mat med det mest eksotiske du finner på Foodora. Finer med Foodora er jo at enten du er på jobb, eller vil ha levert hjem, så fikser Foodora det. Det er bare å gå inn på Foodora og finne Lura Turistheim. Lura Turistheim, det finner du på Lura, Sola og nå Foodora.

0: Toyota Sør-Vest har ikke bare nye biler. De har flotte nyere bruktbiler. Ja, akkurat så nye. Både på Forus, Marie Ro og Bryne. Opp til 10 års bruktbilgaranti. Finner du ikke mange plasser, men vi har det. Du kjører ut ifra oss med en trygghet og en god, driftsikker bil i mange år. Kan det bli bedre? Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Ro og Bryne.
1: Se for deg huset ditt med nytt tak som holder varmen inne. Vedlikeholdsfri kledning som alltid ser ny ut, og vinduer som senker strømregningen. Det er hverdagen kunder opplever med Frøyland Bygg. Vi kombinerer stilrent design, energieffektivitet og unike garantier, levert av håndverkere som brenner for faget. Gjør drømmen til virkelighet. Ring 4000-3505 eller klikk frøylandbygg.no. Frøyland Bygg. Vi skaper gode opplevelser.
2: Dette er Radio Kos.
3: Koseradio.
4: Sendingen er sponset av Frøyland Bygg.

0: Radio Kos.
1: Koseradioen.
2: Du lytter nå på Radio Kos. Ansvarlig redaktør, Jan Einar Westersjø.